så er angst nytt noe i. Opp så er en hoss av øy. De i ons er regiert, tyrannisiert, en krig er ført, vi er sannet drekk før.